I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift i Riksmorgon, så simsalabim, så var det måndag morgon igen då. 6 dagar in i juli månad. Roger Nordin finns med dig. Jag tycker vi är värda en liten morgonshowsapplåd idag också. Vi håller ställningarna här i radiofabriken. Jag och vår producent Alexander, vi finns med dig varje morgon hela sommaren. Vi har laddat upp med otroligt mycket godbitar från Riksmorgon Zoo och en massa skön musik. Nu kör vi!
1: Hi, Sweden, this is Shibuzi and you are listening to Rix

Det är måndag morgon. Vi är tillbaka igen i studion. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi ska bjuda på lite godbitar från programmet om en stund. Och vi kollar in Riks-FMs kalender. Det är den 6 juli idag. Stort grattis säger vi till Jessica och Esaias som har namnsdag. Sen är det internationella kyss- och pussdagen idag. Så idag får man pussa och kyssa alla man tycker lite extra mycket om. Det är också flygledarnas dag idag. Det är ju den yrkesgrupp som i stort sett kan sätta sina egna löner. För vi är otroligt beroende av de där grabbarna och tjejerna. Stort grattis säger vi också till Sylvester Stallone. Han fyller 80 år idag och lika gammal blir också USAs tidigare president George W. Bush. Sen fyller Dalai Lama 91 år. Tibetansk religiös ledare är han väl. Sen tycker jag vi kan fira Malawis nationaldag idag också. Det är ett litet land som ligger i Afrika. Nu ska vi hylla kärleken. Viva l'amour med Medina. Mama.

0: Det här är Riksmorgon Zoo som är igång igen efter helgen. Roger Nordin finns med dig. Och senare den här morgonen så ska vi få en somrig topplista signerad vår morgonzoo-kompis Markoolio. Det är en halvtimme kvar nu ungefär. Vi ska också få senaste nytt från kändisvärlden. Det får vi runt klockan 9 varje morgon. Och alldeles strax så ska vi lista några gamla klyschor. Vi ska kolla om de här stämmer verkligen.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Och vi pratade för ett tag sedan om det här med gamla klyschor. Det här gamla då, långsamt, leder också någonstans.
1: Absolut.
0: Den kan man ta med sig.
1: Den är bra.
0: Den är jag inte så bra
1: men
0: på själv.
1: Men frågan är om man kommer fram.
0: Ja, man kan ju
1: det
0: komma fram.
1: Det leder ju någonstans, men du kanske inte hinner fram.
0: Man kan komma för sent också, Laila.
1: Ja, det kan man göra. Det är inte... Men du sa ju det nu precis. Du ska alltid säga, kommer du ihåg ditt citat, Roger? Långsamt leder också fram.
0: Åh nej, varför sa jag det där?
1: Vi ska säga varje gång.
2: Rix Morgonzoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

Helt klart en av vårens mest spelade låtar, Ray i Riksmorgonso. Roger och Laila, vi finns här varje morgon hela sommaren. Och nu är det bara 4 dagar kvar. På torsdag, då drar Riks FM festival igång. 9 juli så startar kalaset uppe i Luleå. 12 städer besöker vi i sommar. Gå in och följ Riks FM festival på Instagram så ser du när vi kommer till en stad nära dig. Här är en av de artister som följer med oss ut på vägarna i sommar. Han kallas för Rymdpojken.

Det är måndag morgon med Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi är mitt i den svenska sommaren och allt är som vanligt. Vi finns med dig varje vardag morgon i Riksmorgon Zoo. Alldeles strax så ska vi släppa in vår morgonsokompis Markolio i studion. Han har med sig ännu en spännande liten topplista. Det blev dags för Marco topp 3. Sen måste vi prata lite grann om den här nya

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riks morgonzoo. Och nu ska du äntligen få svar på en väldigt intressant fråga. Varför täcker allt fler svenskar sina handtag med aluminiumfolie och även plast? Oh, vad tror du att det handlar om?
1: Det där låter som någonting min stora son Liam skulle kunna göra. Han har ju basilskräck och öppna dörrar med fötter och grejer. Så det där, jag tror på basilskräck.
0: Det har inte med basilskräck att göra. Vad säger du, Lotta?
2: Ja, det enda, jag kan inte, så här, någon konspirationsteori att man har hittat något som skulle kunna tänkas vara farligt i dörrantagens metall eller något.
0: Ja, just det, med stål.
2: Ja, nej, men vi är ju rädda för allting nu för tiden.
0: Ja, det är inte det heller. Det här är faktiskt en ny okonventionell idé för att tänka säkerhet. Kan låta som ett skämt det här. Aha. Eller någon slags misslyckat gör-det-själv-projekt. Men det är liksom en billig säkerhetslösning som folk har börjat med.
1: För vad då?
0: Jo, det står här, när aluminiumfolie lindas runt ett dörrhandtag så blir det ett enkelt larmsystem som reagerar vid beröring. Ja. Folien skrynklar och sprakar vid kontakt, vilket i en tyst bostad på natten kan ge tillräckligt med ljud för att skrämma bort en potentiell inkräktare.
1: Jaha.
0: Småkriminella människor kan tveka inför att ta sig in när de ser ett sånt tecken.
1: Småkriminella?
0: Får jag föreslå snubbeltråd också? Ja, den har försvunnit lite. Ja, fiskelina liksom.
1: Men tänk om du kommer en äldre dam eller herre ska typ bara hälsa på eller något. Och så, det blir väl kanske inte
0: så. Ja, man får inte glömma bort att ta bort snubbeltråden på morgonen.
1: Nej.
0: Men det, har du hört talas om det här?
1: Nej, faktiskt inte. Nej. Faktiskt inte.
0: Kommer du att börja med det här nu? Nej, du har ju ordentligt larmat hemma.
1: Det räcker med riktigt larm faktiskt.
0: Ja. Och du, Lotta, hur gör du?
2: Jag passar nog på den där en liten stund framme. För det där är så här prassel. Det är småbarnen som sover. Det är deras värsta fiende.
1: Ja, prassel.
2: Ja. Mm. Man tycker liksom nu för tiden att täcket prasslar för högt.
0: Oj då.
2: Ja.
0: Nej, men då är man ljudkänslig.
2: Ja, men man blir knäpp på de här prasselgrejerna.
1: Men då har ni haft det för tyst med barnen. Ni måste ju på med musik och hålla på så att de inte liksom...
2: Ja, men det har vi ju dagtid. Men just på nätterna så tycker man klart att de inte prasslar.
0: Ja, men vi får väl se. Är det här verkligen en trend?
1: Ja,
0: jag vet inte.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Taylor Swift i Rix Morgon Zoo. Om Taylor Swift skulle ställa upp i det amerikanska presidentvalet så tror jag hon skulle få ungefär 92 eller 93%. Ja, det är bara en liten gissning från min sida. Nu ska vi lämna över till vår förmiddagskollega Ola Lustig och vår morgonsokompis Markolio.
1: Rix FM, Markolios topp 3.
2: Marco, vad är dagens ämne?
3: Tre favosätt att bada.
2: Okej.
3: Okay. Yes. På tredje plats, inte svinkul, det är doppet. Snabbt i, doppa sig, skrika lite. Det är kallt, det är kallt. Och sen upp och värma sig i solen.
2: Mm.
3: Ah, nej, amatörmässigt. Så det är det på sista platsen.
2: Ja, andra platsen.
3: Plats nummer två. Alltså det går ju snabbt att komma i vattnet. Om man vill ha så lite plask som möjligt. Men det är ju då dyka. Det traditionella vuxensättet att försöka spela lite tuff fast det är ganska töntigt.
2: Ja, men det är ändå lite så här, flytta bara, kommer Marco.
3: Ja, exakt. Mm. Exakt.
2: Så kör man ett snyggt liksom. Ja, men där finns alltid risken att man kör magplask och så börjar folk garva.
3: Exakt. Eller jag vänder sig i panik i luften och inte...
2: Man röd på hela magen. Det för oss till plats nummer ett.
3: Här är viktigt att inte fega. Luta sig lite mer bakåt än vad man tror. Men bomben, den klassiska bomben. Gärna sticka ner folk som sitter på stranden. Nej, det är svårt att göra kanske bomben på stranden, men som är på brygga. Att de får också stängt på sig. Hej, vad gör du?
2: Exakt. Käften. Vad gör jag? Jag badar.
3: Exakt.
2: Vi är på en strand. Gärna ljud också tycker jag. Att du liksom springer längs med... Ja. Börja redan när du springer ut på bryggan.
3: Pass på!
2: Yep. Sjörapporten. Vattennivån steg på Nacka Värmdö.
3: Tsunami.
2: Ja, exakt. Ja, det var tre bra sätt att bada på. Med bra. Markolio.
3: Thank you.
2: Och kör bomben i sommar.
3: Bomben i sommar.
4: Har jag berättat den där gången när jag

0: Det här är Riks morgonzoo, Roger och Laila finns med dig. Och nu ska du få ett riktigt supertips mot huvudvärk.
1: Jag har ju suttit här naken ett tag nu, jag fryser faktiskt.
0: Välkommen till Dr. Roger.
1: Ja, men
0: du kan nog klä på dig nu.
1: Ja, fasen. Ja.
0: Men du har lite huvudvärk.
1: Ja, det har jag faktiskt. Ja. Lite grann.
0: Håll i dig nu, för det du ska göra är att du ska hålla en iskub mellan tummen och pekfingret.
1: Aha.
0: Då kommer huvudvärken att börja försvinna efter 3 sekunder.
1: Efter 3 sekunder?
0: Ja, jag läste det här på sociala medier. Mm-hmm. Så det måste vara sant.
2: Allt på internet är sant.
0: Ja, och det här hänger då ihop med att fingertopparna...
1: Ja.
0: Fingertopparna, sluta nu framsa bort det här. Det här är seriöst.
1: Nej, men det var Lotta som säger allt på internet, eller det är sant, och så hade hon en väldigt rolig min till
0: ja,
1: det.
0: Ja, men det är sant, Lotta.
2: Ja, förlåt.
0: Hur som helst så beror det då på att fingertopparna är kopplade till nerverna i huvudet. Och när kylan då slår till så stör det smärtreceptorerna i huvudet.
1: Mm-hmm.
0: Och din huvudvärk försvinner direkt.
1: Okej. Okay.
0: Ja. Så jag tänkte vi skulle testa.
1: Spännande.
0: Eftersom du har lite huvudvärk.
1: Ja.
0: Tyvärr har vi ingen isbit. Men vi har en djupfryst hushållsost.
1: Alltså herregud.
0: Så att om du bara...
1: Men om du ska göra ett experiment.
0: Ja.
1: Och du jobbar för en av Sveriges största radiostationer.
0: Ja.
1: Du planerar inte att gå och skaffa en isbit utan ta fram en
0: ost. Men det är ju samma sak.
1: Ja, okay.
0: Det här, den är ju djupfryst. Du ska hålla den mellan tummen och pekfingret då.
1: Ja.
0: Mm. Som man brukar säga, ja, mellan tummen och pekfingret.
1: Ja, det är kallt.
0: Och nu håller du den. Nej, men du måste slappna av lite. Det är lite grann som när man tar blodtryck. Sådär.
1: Ja, men nu förstår jag varför att huvudvärken släpper.
0: Mm-hmm.
1: Därför det är ju ont mellan tummen och pekfingret. För det är så, man kan ju väl bara känna en smärta i taget.
0: Jaha, så hjärnan börjar få ont där istället.
1: Jag fokuserar på att nu håller jag på att bli förfryst. Ja, det funkar ju då.
0: Ja, men huvudvärken...
1: Ja, jag känner inte den just nu.
0: Nej, då funkar det.
1: Ja, det var
0: nog exakt så här de gjorde när de gjorde den här forskningsstudien.
2: Ja, förlåt, vet ni varför vi har en fryst hushållsost?
0: Nej, det är högst oklart.
2: Ja, vi har ju en pytteliten frys här på jobbet.
0: Ja.
2: Det är jag som går och lägger in de ostarna som ingen vill ta frukost av längre.
1: Aha.
2: Och sen lägger jag dem i frysen, för då tar jag med dem hem och så gör jag riven ost på dem.
0: Men vänta, alltså, nu, säger
1: du
0: att du vår hushållsost?
2: Men den ska ju slängas annars. Det är ju bara lite
1: skräp. Vem har sagt kvar att den ska slängas? Vi brukar ju dra ner den så den knappt är befintlig.
0: Så ja, du tar alltså... Du tar alltså hem den här lilla ostbiten.
1: Ja, jag tycker hon ska avdrag på lönen, det tycker jag.
0: Du är så fruktansvärt
2: ekonomisk.
0: Ja. Det är du. Ja. Bra, Lotta.
1: Jag tycker det är charmigt.
0: Ja, det. Tycker du det?
1: Ja, men jag tycker det. För jag bara frågar en sak, om det är jättelite kvar på toarullarna, tar du med dig dem hem också då? Alltså såhär superlite papper liksom. Så man vet att
0: nej,
1: här är det ju bara ett tork kvar.
0: Laila, nu fick hon en idé till här.
1: Det här räcker ju inte ens till en bajs.
0: Men du, det här förklarar varför du har stor väska. Stor handväska.
1: Ja.
0: Med det. Ja.
1: Och här är bara en liten blyertspenna kvar. Den tar jag också. Den kan man ju bara skriva några meningar med.
0: Och i helgen blir det loppis på Ingenö. Men du... Hörrni. Nej, men...
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Roger, Laila och Riksmorgonso, det är vi det. Och nu ska vi gå varvet runt igen. Fabian, vad sitter du och funderar på?
1: Skulle ni säga att det finns en deadline på vardagar, alltså sinsemellan hos oss?
0: På vad?
1: På? En deadline på hur sent man får ringa varandra i det här gänget.
2: Nej.
0: 22 är väl den gyllene regeln, va?
1: Ja, men vi som jobbar morgonradio skulle säga har 21 i alla fall.
2: Va?
1: Ja.
2: Nej, måste man ringa så måste man ringa. Alltså,
0: ja, är det akut.
2: Ja, ja, men precis. Mm.
1: Då kan ni förstå min chock när Roger Nordin ringer mig 9:15 igår kväll.
2: Ja. Ja, men då måste det ju ha något viktigt.
1: Exakt så tänkte jag. Ja. Shit, nu har jag glömt att lägga upp något på Instagram eller nu är det något som har hänt.
2: Ja, inte ens det är tillräckligt viktigt.
1: Nej,
2: skulle jag säga.
1: Exakt. Jag svarar och Roger säger hallå. Och sen säger Roger, vänta lite Fabian, en sekund. Och så hör jag att han fipplar med telefonen. Mm. Och in då kommer Gert Fylking.
2: In då?
1: Alltså ett trepartssamtal.
0: Ja, jag har nyss lärt mig hur man fixar trepartssamtal i iPhone. Ja. Det är jätteenkelt.
2: Så klockan 9:15 kommer Gert Fylking in på luren.
1: Och då tänker jag, vad kan de vilja? Alltså vad kan de vilja nu?
2: Ja. Mm.
1: Då är det alltså så att Roger vill att jag ska dra ett skämt för Gert Fylking som jag har dratt för Roger, som Roger tyckte var så kul, så att det här måste Gert Fylking höra.
2: Och med det sagt så vet han också om att din flickvän kommit hem från Indien och har inte varit hemma på två veckor.
0: Nej, för du sa nämligen hon kommer 23, sa
1: hon
0: du.
1: Hon kom precis, hon kom i 45 minuter efter det här.
0: Och det hade jag memorerat.
2: Okay. Men han kanske vill hinna städa och lägga ut rosenblad och ljus och grejer och
0: tvätta underredet.
2: Tvätta underredet, bara det tar 40 minuter. Ja. Så att men
0: det här är ändå Gert Fylking. Och man vet inte hur länge Gert är med i matchen. Så att han måste släppa fram Gert.
1: Kunde vi inte ta det idag? Alltså vi kunde väl ringt Gert tillsammans här?
0: Jo, men jag tänkte, jag rycktes med lite grann, det gjorde jag. För Gert berättade själv en helt otroligt rolig historia som han drog för dig också.
1: Ja, exakt.
0: Som inte lämpar sig riktigt för radio.
1: Nej.
0: Men och då kände jag, nu vill jag ge tillbaka. Men jag hade ingen historia själv.
2: Nej.
0: Och då sa jag, häng kvar Gert.
1: Ringer han in mig på regel.
2: Ja. Men det är ju jättebra att ha en göteborgare på liksom...
0: Ja,
2: en länk
0: på vänt.
2: På vänt och bara som kan dra en vits sådär.
0: Nu vänder jag mig till Lotta.
3: Ja.
0: Kan vi höja nivån här?
3: Ja, jag ska försöka i alla fall. Det är inte något så starkt som en Gert Fylking. Men jag har ett litet tips till alla föräldrar där ute som har barn som lätt ramlar och slår sig.
2: Mm-hmm.
3: Jag har ju en snart 1-åring som ska klättra på allt. Mm. Lätt att de bonkar i huvudet. Numera är det ute med att ta fram den frysta ärtpåsen i frysen eller något så här för att kyla eventuella småskador.
0: Mm.
3: Det blir lite för kallt och det är hårt och det är jobbigt sådär. Numera ska man ta, har jag fått lära mig av en barnmorska, ett par deciliter mjöl i plastpåse och ha i frysen. För den här blir lagom kall så att barnet inte tycker det är otäckt. Plus att den formar sig väldigt bra om det är ett knä, en panna eller vad som helst.
0: Ja, just det.
3: Så att en påse mjöl i frysen.
2: Jättebra.
3: Det kommer se ut som en kokaingömma, men det är för barnets bästa.
0: Briljant. Och vi la ju upp det här tipset på Riksmorgonsos Instagram och Facebook.
3: Ja.
0: Jag kan säga att det är enorm respons.
2: Mm.
0: Och sen är det väldigt många som ifrågasätter det.
3: Ja.
0: Vadå, vad är det för fel med två handdukar och lite isbitar? Men det är inte lika lätt att forma.
2: Nej, det kan man väl också göra. Det är väl bra med flera tips, eller? Måste det vara ett tips?
0: Ja, exakt. Nej,

God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kollar in Riks-FMs kalender. Vi kan väl säga grattis till namnsdagsbarnen igen. Det är Jessica och Esaias som har namnsdag. Sen är det faktiskt internationella kyss- och pussdagen idag. Så idag tycker jag man ska pussa sin fru eller sin man där hemma lite extra mycket. Det är också flygledarnas dag. De har köriga tider så här mitt i sommaren. Det är ju också en yrkesgrupp som i stort sett kan sätta sina egna löner. Vi är väldigt beroende av de grabbarna och tjejerna. Sen säger vi också grattis till Sylvester Stallone. Till och med han har blivit gammal. 80 år fyller han idag. Och även George W. Bush. Han blir lika gammal. 80 år just idag faktiskt. Stort grattis.

0: Och alldeles strax så ska vi anropa allsångsledaren Pernilla Wahlgren. Vi ska genomföra ett spännande litet test med Pernilla. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Det här är Rix Morgonzoo, Roger och Laila. Nu är det dags igen för Rogers Sverige-quiz. Och vi hade ju allsångsledaren Pernilla Wahlgren på besök för ett tag sedan. Så det var tema familjen Wahlgren. Hur mycket kan hon egentligen själv om sin familj? Även Laila och vår nyhetsredaktör Lotta fick vara med och tävla. Hur mycket omsatte Kaja Cosmetics 2024? Då får Pernilla börja.
1: Det är bra att hon får börja.
0: Har du bra insyn i Biancas business?
2: Ja, det har jag ju. Och det går ju ständigt uppåt. 600 miljoner.
0: 600 miljoner, säger Pernilla. Vad säger Lotta?
3: 600, jag vill säga 70, men nu säger Pernilla 600.
1: Det är nog för mycket.
0: 70 miljoner.
1: Vi pratar alltså bara Kaja.
0: Du säger 70 miljoner.
3: Ja.
0: 70 miljoner. Och Laila?
1: 200 miljoner.
0: 200 miljoner. Alltså jag är imponerad, du har bra koll. 695 miljoner omsatte Kaja för 2 år sedan.
1: Ja, det var inte dåligt.
0: Så då har du 2 DVD-filmer med Wahlgrens värld.
2: Ja, men det har jag. Och jag är väldigt stolt över min dotter, måste jag säga.
0: Ja, verkligen. Alltså,
2: entreprenör.
1: Ja, verkligen.
0: Otrolig tjej. Fråga nummer 3. Väldigt många i Pernillas familj gjorde ju olika röster i Pokémon-serien i början av 2000-talet. Pernilla, Niklas, Linus, pappa Hans var berättarröst. Hur många avsnitt hade originalserien av Pokémon som producerades mellan 1997 och 2002? Hur många avsnitt? Då får Lotta börja.
3: Det är 5 år, så att det är 20... 140.
0: 140 avsnitt, Pernilla.
2: 300.
0: 300 avsnitt.
1: Lägger mig i mitten, 200.
0: 200. Nu måste ni hjälpa mig räkna här. För rätt svar är 276 avsnitt. Då är det väl Laila som är närmast då.
1: Vad sa du, Pernilla?
2: 300.
3: Nej, jag är närmast då.
0: Ja, då, det är Pernilla. Tack
2: för att till och med jag
1: räknade. Till och med du kunde räkna ut det.
0: Pernilla har ytterligare en DVD.
2: Oj.
0: Med valfritt avsnitt av Wahlgrens värld. Fråga nummer 4. I en undersökning från 2023 så fick folk välja vilken svensk de hade som sin absoluta drömchef. Hur många procent valde Pernilla Wahlgren att ha Pernilla Wahlgren som sin drömchef, Pernilla?
2: Det kan inte vara många. Alltså jag är säkert kul att hänga med, men jag skulle fan inte vilja
1: ha. Så kul är du.
2: Nej. De tänker säkert jättekul att ha henne som chef. Jag slipper inte komma till jobbet i tid och sådär. Och får hennes barn laga god mat. Så jag tänker ändå att kanske 40%.
0: Du säger 40%.
1: Vill ha Pernilla som chef.
0: Vad säger Laila?
1: Alltså, man kan gå both ways. Antingen så tycker man, gud vilket slakt jobb. Alltså kul, och man får hänga med på mycket roliga saker och så här. Eller kan man tänka, åh vad mycket jobb det kommer bli. Jag kommer få ta hand om henne, för hon är sen och hon behöver fixas taxi till.
0: Så du säger
1: 40. Jag säger 30% då.
0: Du säger 30%
1: och Lotta. Det är mycket att ta hand om.
3: Då går jag åt andra hållet, jag säger 80%.
0: Du säger 80%. Håll i er nu, hur många av svenskarna vill ha Pernilla Wahlgren som chef? 1,8%.
2: Då var Laila närmast.
0: Då var Laila närmast.
2: Vi tror alla så
0: gott. Don't quit your day job.
1: Jag tror det handlar om liksom att det är mycket att ta hand om. Det är med det.
0: Okej, sista frågan då. Hur många Instagram-följare har Kristina Skolin i detta nu?
1: Det borde du veta.
0: Laila får börja.
1: Nej,
0: då.
1: För att röra till det lite.
0: Ja, men det blir ju för enkelt om hon ska svara på.
1: 100 000.
0: 100 000, vad säger Lotta?
3: Åh, vad svårt att säga. 170 000.
0: 170 000, och Pernilla?
2: Ja, jag tror att det är typ så här 110 000.
0: 110 000, då är det en DVD-film till Lotta Möller.
3: Jaha.
0: För det är 166 000 följare.
1: Ja, det är ganska nära.
0: Bra jobbat.
1: Ja. Det är bra jobbat.
0: 3 DVD-filmer till Pernilla Wahlgren.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

God morgon, Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi ska få en nyhetsuppdatering om en stund. Och får jag komma med ett litet konserttips för ikväll. Cardigans, gamla svenska popbandet från 90-talet. De uppträder ikväll på Gröna Lund i Stockholm. Får man ju inte missa. Och här är ett gäng som är med oss i sommar på Riksaffem Festival. Från Danmark, Lucas Graham.

0: Det här är Riksmorgon, så Roger och Laila hänger med dig varje morgon, hela sommaren. Fram med papper och penna. Om en liten stund så ska du få några överlevnadstips för den här sommaren. Tipsen som alltså kan rädda ditt liv. Och så blir det ännu mer bäst musik just nu. Sara Larsson på ingång och närmast lite Ed Sheeran.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet.
2: Vi underhåller Sverige.

0: Riksmorgon Zoo, Roger och Laila finns med dig.
1: Det är sommar i luften. Mm. Och det gäller ju att överleva sommaren. Ja. Så jag tänkte som gruppens alarmist, ja, så tänkte jag bjuda på några överlevnadstips den här morgonen. Om du är ute i skogen och plockar bär eller svamp, mm, och så möter du en flock med vargar.
2: För det är som man gör.
1: Det du inte ska göra, det är att du ska springa. Vad du än gör, spring inte. Du ska stå stadigt. Springer du, då triggar du liksom vargarnas jaktinstinkt.
2: Ja, men så är det med hundar också, så det säger ju.
1: Så är det med hundar också.
2: Ja. Ja. Okay. Bra,
1: det var
2: bra.
1: Det första tipset. Om det luktar fisk i huset där hemma.
2: Kan du göra om det är många tjejer som inte har tagit hand om sig själva, ja, där nere.
1: Men antingen är det många tjejer där, ja, eller så kan det vara risk för stor elektronikbrand.
2: Jaha.
1: Tydligen påminner
2: om det
1: de, ja, de dofterna påminner om varann. Hemma hos Alexander, vår producent, luktar ofta fisk.
2: Ja, är det din flickvän eller
1: nej, nej, nej, men du älskar ju fisk.
3: Ja, det är fiskpinnar.
1: Fiskpinnar framförallt.
4: Jaha. Ja.
1: Men då luktar det mest ströbröd. Men här kommer nästa överlevnadstips. Om du är kräkfärdig. Fabian har ju lätt att
2: kräkas.
1: Vad ska du göra då?
4: Titta bort brukar jag göra.
1: Nej.
4: Eller hålla för öronen.
1: Enligt den här listan så ska du humma lite. Det är nästan, att, det är nästan omöjligt att kräkas när man hummar.
2: Men det blir nästan...
4: Okej, okay, jag tar med mig den. Tack.
1: Ja. Om du träffar ett djur i skogen.
2: Ja, vilket som helst alltså. En myra, ja, eller...
1: Ja, men då kan du tänka så här. Oj, jag undrar, vad är det för färger på det här djuret? För att ju tydligare färg ett djur har, desto giftigare är djuret.
2: Jaha. Oh.
1: Till exempel då, jag håller upp en bild här på en... Här är en pilgiftsgroda.
3: Ja, just det.
2: Men vänta, den där hittar du ju inte i Sverige.
5: Det här, nej, kanske men... är tips för Amazonas.
1: Ja, om du ska...
2: Alltså, du kan ju...
1: ja, om du ska till Centralamerika eller Sydamerika i sommar,
2: ja,
1: och träffar en pilgiftsgroda,
2: ja, ja,
1: vet du att den är skitgiftig.
2: Ja, ja.
1: Men färgerna är det som liksom...
2: För våran huggorm har ju inga färger.
1: Har den inte?
2: Nej, den är ju grå och svart och skulle jag nog säga, va?
1: Fabian,
4: jag vill också säga att inlandstaipanen, världens giftigaste orm, är liksom brun och väldigt avslagen i färg.
1: Ja, ja, ja.
2: Nej, men det här var ett jättebra tips. Ser man en färgglad groda, då är det farligt alltså.
1: Spring därifrån.
2: Ta med mig i sommar.
1: Spring därifrån tills du träffar en flock vargar, då ska du stå blickstilla. Okej, vill du ha ett tips till?
2: Ja.
1: Om ditt hår börjar stå rakt upp, så är oddsen stor att du håller på att bli träffad av blixten. Nej, men ni bara skrattar åt det här.
4: Stora.
1: Jag ser på Lotta att du tar det här på blodigt allvar.
2: Ja, det kan inte vara så, okay, att man har lekt med en ballong eller något.
1: Kan vara så, det kan, men det kan också vara blixten.
2: Ja.
1: Dumt att chansa.
4: Ja.
1: Sista.
2: Ja.
1: Sista då.
2: Ja.
1: Om du är i en hiss och den går åt helvete. Liksom, ja,
3: fritt fall.
2: Ja. Då är det ju dött kött.
1: Vad gör du då?
2: Ja, det lägger mig ner och ber en bön och sen,
1: ja,
2: är det slut.
1: Det var nästan rätt.
2: Du hoppa. ska hoppa.
1: Det där funkar inte, Lotta. Däremot så ska du lägga dig på ryggen. Du ska ligga på rygg på golvet.
2: Aha.
1: För då fördelas smällen jämnt.
2: Ja, men alltså, du dör ju ändå.
1: Ja, men det kan vara värt att försöka. Ja.
2: Eller får man tajma liksom smällen med att hoppa upp i luften samtidigt, så kanske man
1: landar. Ja, men det var väl det du var inne på.
5: Ja, precis.
1: Ja. Men jag tror inte det funkar.
2: Nej, det är bäst att lägga sig med ryggen.
1: Men vi kan testa någon morgon här ute.
6: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Sagittarius. Det här är Rix Morgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon hela sommaren. Om en liten stund så ska vi trolla fram lite Benjamin Ingrosso. Jag tror vi behöver det. Vi ska också få en liten nöjeskoll. Senaste nytt från kändisvärlden. Och några av morgonens rubriker också. Häng med oss!
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet. Dagens rubriker med Thea Björk. Det är snart kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen på grund av flera veckors hög förbrukning. Bakgrunden är semesterperiod och i värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. En person i 20-årsåldern avled igår kväll efter en skjutning i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala. Än finns det inga uttalanden om att en misstänkt gärningsman är gripen. Och skådespelaren Weimer Holmberg somnade in fridfullt i sitt hem under lördagsförmiddagen. Weimer Holmgren blev 91 år gammal.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Och frågan är ju, hur gör man när man ska följa upp en dunderhit? Felicia, Sveriges mellovinnare 2026, hon är tillbaka med en ny singel. Det här är riktigt bra. Me Without You.

0: Roger, Laila och Riks morgonzoo. Det är högt och lågt i det här programmet. Jag vill varna känsliga lyssnare. Vår vän Laila har en spännande fundering.
1: Hur många egentligen tycker det är mysigt och sexigt att duscha med sin partner? Nej, men att jag ska stå och raka mig eller liksom tvätta könet framför min partner känns inte... Man kan ju liksom inte bara stå och gräva i skrevet som att liksom... Eller raka röven.
2: Den här snabba rörelsen.
1: Nej, men det går...
0: Berätta mer, Carina, berätta mer.
2: Nej, men jag menar, man lägger ju ingen vidare tid på det. Det är inte så att när jag är själv att jag smörjer i, att jag duschar med cirkelformade rörelser upp mot hjärtat. Nej. Samtidigt som Marvin Gaye spelas.
3: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: På väg in i måndagsförmiddagen, Roger, Laila och Riksmorgon. Så vi finns här varje morgon hela sommaren. Vi kan väl säga grattis igen till Sylvester Stallone. Han fyller 80 år idag. Kanske passa på att kolla på någon gammal Stallone-rulle ikväll om du inte har något annat för dig. Stort grattis också till 50 Cent, gamla rapparen. Han fyller 51 år idag. Curtis Jackson heter han faktiskt egentligen. Och sen kan vi också tipsa igen om att det blir konsert med Cardigans ikväll på Gröna Lund i Stockholm. Kommer att bli en fantastisk kväll, tror jag. Och vi stannar kvar i kändisvärlden. Vi ska få en liten nöjesuppdatering alldeles strax.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: Helgens band med skurar ligger fortfarande kvar och får dessutom sällskap av mer skurar västerifrån. Allmänt ostadigt och svalt i mellersta och norra Sverige, medan det främst i Götaland blir ganska soligt. Det blir friska och till viss mån hårda vindbyar i stora delar av landet.
2: Vi underhåller Sverige

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. This ain't Texas, ain't no hold 'em. Ja, jag låter inte riktigt som Beyoncé, men absolut snarlikt. Och nu efter 2 år så har hon släppt en ny låt i samband med USA:s nationaldag, som infaller varje år den 4 juli. Morning Dew, som låten heter, är inte bara skriven av Beyoncé själv, utan även Pharrell Williams bland andra. Låten innebär en nedräkning på 60 dagar till 20-årsjubileet av hennes andra album B-Day, som släpptes 4 september. Och ni gör ju matten själva, för 20 år sedan helt enkelt. Våld löser ju ingenting, men av någon anledning så slåss ju folk ändå. Miriam Bryant fick avsluta sin spelning på festivalen Alive i Borlänge efter ett allvarligt bråk hade brutit ut i publiken. Men efter att ordningsvakter hade fått kontroll på situationen och bråkstaken hade eskorterats ut från området, så kunde spelningen till slut fortsätta. Och en liknande situation uppstod när bandet Bolaget uppträdde på festivalen Summertime i Skellefteå väldigt nyligen.

Calvin Harris och Ellie Goulding i Riksmorgon Zoo. Tack för att du är med oss den här måndag morgonen. Och vill du se vad vi gör när vi inte sitter här i Morgon Zoo-studion på morgnarna, så kan du alltid följa oss på Riksmorgon Zoos Instagram och Facebook. Och på torsdag, då befinner sig Riks FM i Luleå. Då drar nämligen Riks FM-festival äntligen igång. 12 städer ska vi besöka i sommar, och den här tjejen ska med oss, Saga Ludvigsson.

0: Det här är Riksmorgonzoo, Roger och Laila finns här varje morgon hela sommaren med lite godbitar från programmet. Och imorgon så är jag tillbaka igen, pigg och utvilad i studion. Då ska vi också kolla in Marco topp 3. Vår vän Markolio har ju med sig en somrig lista till jobbet varje morgon strax efter klockan 7. Får det lov att vara 45 minuter musik nonstop kanske? Först ut en kille som är med oss i sommar på vår festivalturné. Senaste från New Kid.
1: Via

0: få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till! Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Man känner ju att det är någonting i luften. Det är bara 4 dagar kvar. Sen sparkar vi igång en Riksa 5-festival i Luleå. Och då är den här killen med oss. New Kid.

mannen. Det här är Riksmorgon Zoo. Vi har sparkat igång 45 minuter musik nonstop. Jag som heter Roger Nordin säger tack så mycket för den här måndagmorgonen. Vi är tillbaka imorgon, pigga och utvilade. Då ska vi kolla in Markoolio topp 3 igen. Ännu en somrig topplista. Och sen kommer Darin och hälsa på oss imorgon också. Ha en fantastisk måndag. Nu tar Moa Jonsson över i studion. Och här är 18s.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Mitt i 45 minuter, musik nonstop, Rix FM. Och Moa Jonsson heter jag som har hoppat in i studion och ska hålla dig i sällskap. Om en liten stund då ska jag ringa upp en person som har skickat in en historia på rixfm.se. Vi fortsätter ju med Alla har en story där du kan vinna 2000 kronor. Och sen så ska jag såklart bjuda på massor av grym musik också. Som det här, Just the X-Stylion med Turn the Lights Off på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ska in nu direkt med lite ny musik. Den här älskar jag personligen och vill bara dansa till hela natten lång. Det är Jennifer Lopez och David Guetta med nya Save Me Tonight på Rix FM. Bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM, Moa heter jag och är snart tillbaka igen med bland annat musik från Alex Warren. Och så ska vi även lyssna in på en riktigt bra historia.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Jag tror att du inte vill missa det här. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det är snart kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen på grund av flera veckors hög förbrukning. Bakgrunden är semesterperiod och i värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Den misstänkte skytten är nu gripen efter att en man i 20-årsåldern igår kväll avlidit efter en dödsskjutning i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala. Skytten ska ha tagit tåget till Stockholm och blivit gripen där. Och skådespelaren Veiron Holmberg somnade fridfullt in i sitt hem under lördagsförmiddagen. Veiron Holmberg blev 91 år gammal.

0: Du lyssnar på Rix FM med mig, Moa Jonsson, och det har blivit dags för det här.
1: Storytel presenterar Alla har en story.
0: Så då har det blivit historiedags och jag undrar, vem är jag med mig på telefonen?
2: Det är Madde från Lunda.
0: Hur är det med dig? Är det bra?
2: Ja, det är bra.
0: Toppen. Och jag vill ju höra då på en riktigt bra historia. Hur låter den?
2: Alltså det var ju så här att vi skulle natta. Jag tror att vår son var 5 år när detta hände. Han gick in och skulle sova med sin pappa. Och så säger han till sin pappa att är det inte konstigt, pappa, att när jag var i din pung så kunde jag simma. Men jag kan inte simma nu. När han är ute. För att han skulle lära sig simma och han skulle gå simskola. Tyckte att det var så konstigt att han kunde simma när han låg i pappas pung, men inte nu när han var ute.
0: Och hur paffa blev ni då när han sa det här?
2: Pappa blev jättepaff.
0: Var du med och hörde det här eller har du fått det återberättat?
2: Nej, det är jag. Alltså min sambo då, pappa till barnet. Det var han som berättade när han kom ut när han hade nattat honom.
0: Ja, men precis. Så bara, vad hände precis? Vad fick han det ifrån?
2: Precis. Så djupa samtal.
0: Älskar. Och jag tycker ändå att den här historien är så rolig ändå. Så grattis, du får nu 2000 kronor från Storytel.
2: Tack så mycket.
0: Tack så mycket och tack för att du ville vara med på Rix FM.
2: Tack.

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära var så bra.
1: Det stämmer bra, det är Hanna Färm står för veckans hitvarning och är en av många artister som också följer med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det ska ju även Molly Hemma göra. Och här är hon nu med nya Aldrig ensam igen på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop. Vi ska även lyssna in Markolios topp 3, så häng kvar.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Det stämmer bra det, för i hela 45 minuter så ska jag bara bjuda dig på massor av grym musik. Och vi startar starkt med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM och Moa heter jag som håller i sällskap. Kanske är du lite trött efter gårdagen med tanke på att Norge spelade ju en väldigt stor cool match mot Brasilien i fotbolls-VM. Jag hade tänkt att se på den matchen men skippade det och oj vad jag ångrar mig nu idag. Känns som att lilla Norge, de skrev historia igår när man vann mot stora Brasilien. Men jag får se till att vara vaken och kolla på Norges nästa match istället.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina. Kygo.
0: Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Ja, men det är ju inte bara Hanna Färm som står för ny musik för tillfället, utan även Kygo och Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM, bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Strax blir det mer musik från bland annat J. Smith, även Molly Sandén. Men först in med det här.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är topp 3 sommarklyschor.
2: Plats nummer 3.
3: Det är mysigt med lite sommarregn. Åh, vad härligt, jag har lite sommarregn, det är mysigt. Nej, man vill ha blå himmel och sol när det är sommar.
2: Försök
3: jag,
2: inte.
3: Vi har tillräckligt mycket regn och jävla regn i det här landet.
2: Plats nummer 2.
3: Du ångrar aldrig ett bad.
2: Det gör man ju faktiskt.
3: Nej, det gör man inte. Det är jobbigt första minuten om det är lite kallt. Men sen blir det jävligt skönt och det är trots att du kommer upp sen. Fan vad trist att jag badade. Nej, det var äckligt. Det ska jag aldrig göra om.
2: Som så mycket annat så är det skönt efteråt.
3: Ja.
2: Plats nummer 1. Sommarklyschor.
3: Grillat är godast.
2: Det är det.
3: Alltså det är så jäkla gott. Om man ska vara lite grann som amerikanerna, inte vara rädd för att liksom få lite svart på det. Sen kanske inte det är supernyttigt.
2: Jag gillar också det.
3: Sen lite knastra till lite grann när man tuggar i grejerna.
2: Ja. Ta varje chans att grilla.
3: Mm. Med och goda såser till.
1: Rix FM. Rix FM. Mest musik just nu.

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med mig, Moa. Och ja, vi har ju en Rix FM-festival som börjar närma sig. Och två killar som följer med oss är såklart Marcus och Martinus. De kommer du kunna se i Norrköping och i Stockholm. Och här är de nu tillsammans med Leoni. Moonlight på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: På Rix FM blir det strax mer musik från bland annat Kygo, Maria Jane Smith. Men vi ska även lyssna på den svenska popdrottningen som gjorde väldigt bra ifrån sig helgen på Roskildefestivalen i Danmark.
1: Via Play.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

dagens rubriker med Thea Björk. Det är snart kritiskt läge vid blodlagren i Västra Götalandsregionen på grund av flera veckors hög förbrukning. Bakgrunden är semesterperiod och i värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Det råder akut brist även i Region Skåne och Stockholm. En person har dött efter en brand i Storvreta utanför Uppsala. Händelsen utreds som brand utan misstanke om brott och personen hittades först efter att räddningstjänsten hade släckt branden. Och skådespelaren Veiron Holmberg somnade fridfullt in i sitt hem under lördagsförmiddagen. Veiron Holmberg blev 91 år gammal.

Riks FM, Moa här som håller dig sällskap. Och på torsdag då är det ju dags för Riks FM-festivalen, äntligen. Vi tar oss ju till Luleå och några av artisterna som hänger med oss är Hanna Färm, Robin Bengtsson men även Maria Jean Smith. Här är hon nu med ny musik, Leave My Head på Riks FM. Bäst musik just nu.

Det är Moa som gör en sällskap här på Rix FM. Och du och jag, vi ska nu lyssna på en svensk tjeja som gjorde det väldigt bra ifrån sig på Roskilde-festivalen i Danmark nu helgen. Sara Larsson, hon var ju på plats och enligt många recensenter så var det den bästa popkonserten på festivalen. Jag hade även personligen mycket vänner som var på plats och de var ju mer än nöjda och jag förstår varför. Här är hon med Shakira på Rix FM, Eurosummer.

0: Du lyssnar på Rix FM och jag, Moa, är snart tillbaka igen med musik från bland annat Ella Tiritello, men även nytt med Martin Garrix och Ed Sheeran.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Dagens rubriker med Thea Björk. Två personer åtalas efter det stora jordskredet vid E6 utanför Stenungsund 2023. Och åtalet gäller bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt vållande kroppsskada. Det råder akut blodbrist i flera regioner i landet på grund av hög förbrukning och semesterperiod. I värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Och Annika Berg, mamma till Joakim Lundell, stämmer nu sin son på 50 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader. Stämningen gäller en YouTube-intervju från 2021 där Joakim Lundell pratar om sin barndom.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Vi alla har ju haft en crush på en kändis. Jag hade väldigt många när jag gick i skolan, om jag ska vara ärlig med dig. Och en av dem var ju då Martin Garrix. Och han har nu släppt ny musik med ingen mindre än Ed Sheeran. Repeat It på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det är mer musik på ingång här på Rix FM från bland annat Miles Smith. Vi ska även lyssna in Thea i nyhetsminuten, men först in med det här.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, måndagar kan vara tunga. Hur mår du då?
2: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig. Och så åkte tarotkortleken fram.
1: Nej, men herregud. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
2: Okej, fram med vintavan.
1: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
2: Ja.
3: Och det här kortet då? Det är så kuk.
1: Kom ihåg att vi finns med dig varje morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. This ain't Texas, ain't no hold'em. Ja, jag låter inte riktigt som Beyoncé, men absolut snarlikt. Och nu efter 2 år så har hon släppt en ny låt i samband med USAs nationaldag, som infaller varje år den 4 juli. Morning Dew, som låten heter, inte bara skriven av Beyoncé själv, utan även Pharrell Williams, bland andra. Låten innebär en nedräkning på 60 dagar till 20-årsjubileet av hennes andra album B-Day, som släpptes 4 september. Och ni gör ju matten själva, för 20 år sedan helt enkelt. Våld löser ju ingenting, men av någon anledning så slåss ju folk ändå. Miriam Bryant fick avsluta sin spelning på festivalen Alive i Borlänge efter ett allvarligt bråk hade brutit ut i publiken. Men efter att ordningsvakter hade fått kontroll på situationen och bråkstaken hade eskorterats ut från området så kunde spelningen till slut fortsätta. Och en liknande situation uppstod när bandet Bolaget uppträdde på festivalen Summertime i Skellefteå väldigt nyligen. Mamma, hon

0: Det här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Molly Sandén och Miriam Bryant. Men vi måste ju även snacka om det här med Taylor Swift och Travis Kelce. De läste upp sina löften på deras bröllop i hela 40 minuter.
1: Via Play presenterar Rix FM.

0: år i rad och jag på sitt visesta.
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

helt rätt, för i hela 45 minuter här på Rix FM så blir det bara massor av grym musik. Och vi startar med den nygifta Taylor Swift.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Och Moa heter ju jag, som hoppas att du har en underbar måndag oavsett om du är mitt i semestern just nu och har det gött, eller om du kanske är på jobbet just nu som jag är. Men förhoppningsvis så går du på semester snart i så fall, så du får hålla ut och kämpa in i det sista.

Mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. In ska vi nu med musik från Kimberly. Det här är Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och jag hoppas att du tar dig till Luleå på torsdag, för då är det ju äntligen dags för Rix FM-festivalens allra första stopp. Och några av artisterna som kommer att vara på plats, det är Robin Bengtsson, Molly Hammar, men även Rymdpojken. Här är han nu med lite ny musik. Den bästa tiden väntar på dig på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Riksa 5 och jag är snart tillbaka igen med musik från bland annat New Kid, Petra Marklund men även Kygo.
1: Sommaren på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas. Riks.

Dagens rubriker med Thea Björk. Det råder akut blodbrist i flera regioner i landet på grund av hög förbrukning och semesterperiod. I värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Två personer åtalas efter det stora jordskredet vid E6 utanför Stenungsund 2023. Och åtalet gäller bland annat grov allmänfarlig vårdslöshet och grovt vållande till kroppsskada. Och Annika Berg, mamma till Joakim Lundell, stämmer nu sin son på 50 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader. Stämningen gäller en YouTube-intervju från 2021 där Joakim Lundell pratar om sin barndom.

Riksaffem med mig Moa som ditt sällskap. Jag gjorde ju ett väldigt stort misstag igår och det var att inte kolla på Norge-matchen mot Brasilien i fotbolls-VM. Jag fick ju för mig att det var mer värt att sova, men nej, det känns som att Norge skriver historien nu på riktigt. Och jag tänker att det vill man ju inte missa. Man måste ju ändå vara lite glad för lillebror, eller hur? Så på lördag, då blir det ju en kvartsfinal mot England och den tänker jag minsann inte missa.

0: Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Veckans hitvarning. Hanna Färm. Nära var så bra.
1: Du hörde helt rätt. Hanna Färm, hon står för veckans hitvarning och ska även med oss på Rix FM-festivalen nu i sommar. Och det ska ju även Petra Marklund göra. Och här är hon nu med nya Mitt hjärta en rebell på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Saga Ludvigsson, även Felicia. Och sen så är det ju inte långt kvar tills Tess Merkel hoppar in i studion och kickar igång eftermiddagen.
1: Via Play presenterar Chakalak, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till, så syns vi i sommar. Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
3: Rix FM.

0: Snap.
1: Rix FM, 45 minuter. Musik,
2: ja, men du hörde helt rätt, för i hela 45 minuter så bjuds det bara på massor av grym musik från bland annat Alex Warren, Felicia, men vi startar med Saga Ludvigsson.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Moa Jonsson heter jag som har hållit i sällskap, men ska lämna över nu till Tess Merkel som kommer ta hand om dig under eftermiddagen. Men du och jag, vi hörs imorgon igen. Puss och kram på dig.

Rix FM, bäst musik just nu. Jag är Tess Merkel, jag tänkte hänga med dig ända fram till klockan 18 idag. Sommar efter middag, var än du är just precis nu. Det blir väl toppen. Hörru du, vi kickar igång där då med lite ny musik från Felicia. Me without you på Rix FM. Välkommen, det är måndag 9.

Rix FM, bäst musik just nu, måndag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Hörru du, hur var din helg förresten? Jag var uppe och spelade i Arvika, måste säga. Jäklar, vilken mysig stad! Arvika, alltså, levererar på sitt absolut bästa sätt. Nice var det, och var den största snackisen den här helgen. Men herregud, såg du fotbolls-VM? När Norge nu är i kvartsfinal i fotbolls-VM, det är inte klokt. De slog ut brassarna, och på lördag klockan 23.00 så möter de ju England, är det va? Ja, hur ska det gå? Kommer de gå hela vägen? Det här är ju svinspännande. Det här är 18s på Rix FM.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Veckans hitvarning där från Hanna Färm som du kan se på scenen på torsdag när Rix FM festival kickar igång i Luleå. Hörru du ska få Lucas Graham här på Rix FM. Bäst musik just nu, det är jag som är Tess Merkel.

0: Det här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon, då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh. Ja.

0: Sara Larsson på Rix FM. Bäst musik. Bäst musik just nu, och nu är det dags för dig att tagga till, för nu är det dags för tävling, förstår du. Du har alltså chans att vinna 2000 spänn när vi ska tävla i Minns du VM-året?
1: Lotto presenterar Minns du VM-året?
0: Ja, hur går det till då? För dig som inte varit med och tävlat förut, så får du spetsa öronen. Det är ganska så plättlätt för dig att vinna 2000 spänn. Vi gör så här då. Vi ska gå bakåt i tiden till ett annat år med fotbolls-VM. Och du kommer få höra låtar och sportögonblick eller något annat som förknippas med just det här året. Minns du vilket år det här är?

0: vilket VM-år är det där? Minns du? Så ringer mig på 90-212.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgon Zoo. Ja, måndagar kan vara tunga. Hur mår du då?
2: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig.
1: Jaha.
2: Och så åkte tarotkortleken fram.
1: Nej, men herregud. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
2: Okej, fram med vintavan alltså.
1: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
2: Ja.
3: Och det här kortet då? Är så kuk.
1: Kom ihåg att vi finns med dig varje morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
5: Rix FM.

0: Rix FM, bäst musik just nu, och nu tackar vi för tävling. Det ligger ju för 2000 spänn i potten som någon där ute kan vinna. Och jag håller tummarna, vi kör väl va? Hallå, vem har jag med mig?
1: Ja, hej, hej du, Christian pratar du med.
0: Tja, Christian, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Mölndal, Göteborg.
0: Du, har du tagit semester då?
1: Nej, det är 2 dagar kvar så man får bita ihop.
0: Ja, bit ihop. Hörru, vad gör du på semestern då?
1: Ja, semestrar runt i Sverige, tänker jag, kanske lite Varberg och Orust och ja, lite så.
0: Ja, nice. Först ska du ju naila vad det var för VM-år. Alltså...
1: Ja, jag var lite nervös först att jag inte skulle fixa året. Ja. Men jag gissar på att det är hon, Cornelia Jacobs, när hon tjatar. Så jag chansar på 2022.
0: Ja, det är rätt svar!
1: Åh, oh, vad gött!
0: Grattis! Du har vunnit 2000 spänn till semesterkassan från Lotto.
1: Fan, vad häftigt. Jag trodde aldrig kunde komma fram hit.
0: Men du, det är också den första säsongen av den här succéserien som kom ut. Netflix-serien Wednesday blev ju en global hit det året. Mm. Och sen var det ju Harry Styles som släppte låten As It Was. Sjukt bra låt. Du, tack för att du lyssnade på Rix FM och grattis till vinsten.
1: Ja, men tack snälla.
0: Och peppad inför semestern nu då?
1: Men nu fick jag en liten semesterkassa också, det var ju görhäftigt.
0: Exakt så. Du, puss och kram, tjingeling.
1: Tack samma, tjingeling. Hej, hej.
0: Grattis Christian, här är Smash Into Pieces Hollow på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Riksfem bäst musik just nu, världens bästa måndag eftermiddag med mig, Tess Merkel. Jag har Ed Sheeran till dig bland annat, Olivia Dean och Shabuzi, Asso, Markoolios, 1, 2, 3, så häng med på topplista.
1: Via Play presenterar
2: Riksfem Festival. Hej, Mero Omar här. I år är jag tillbaka på Rix FM-festival. Förra året var magiskt och i sommar blir det ännu mer maxat. Kom och dansa med oss. Kram.
3: Hey, det är helt fantastiskt att se er på Rix FM-festivalen i sommar. Där ni kommer föra vår nya singel.
2: You got the look.
3: You got
2: the... Och så kanske det blir lite andra hits också från vår härliga katalog.
3: Ja. Bra.
2: Vi ses i sommar. Hej då.
1: Riks-FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Sommaren på Riks-FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
1: Riks-FM.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. Fyra ensamstående kvinnor i åldrarna 84-98 år som överfördes nattetid i sina hem i vintras. Två 22-åriga män döms nu till 9 års fängelse vardera efter brutala rån mot äldre kvinnor i Huskvarna. Det råder akut blodbrist i flera regioner i landet på grund av hög förbrukning och semesterperiod. I värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Och Annika Berg, mamma till Joakim Lundell, stämmer nu sin son på 50 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader. Stämningen gäller en YouTube-intervju från 2021 där Joakim Lundell pratade om sin barndom.

Riks FM, bäst musik just nu. Sommar i Sverige. Och då är det ju sommarturné också. Vi var i Arvika och spelade. Det var otroligt mysigt och varmt och gosigt i Arvika. Underbar publik, men det bästa på kvällen, det var vi fick avsluta spelningen med varmkorv och chablis. Höjdarkombo. Här är Olivia Dean på Riks FM.

0: Rix FM, jag hoppas att du har en fantastisk sommar eftermiddag var än du är just precis nu, för det här är väl var, vet du. Testmärkligt, ja. Och hela sommaren får ju vi ta del av Markoolios funderingar i hans topplista idag. Tecken på att du börjar bli gammal. Här är Markoolios topp 3.
1: Rix FM, Markoolios topp 3.
2: Vad är dagens ämne, Markoolio?
3: Dagens ämne är topp 3 tecken på att du börjar bli gammal.
2: Gräv där du står. Plats nummer 3.
3: Plats nummer 3 är stönet. När du ställer dig upp eller sätter dig ner.
2: Gubbstönet. En dag dyker det bara upp.
3: Ja, och man får de kommentarerna till sig att jävlar vad du stönar. Och man tänker, jag stönar det inte.
2: Ja.
3: Skulle väl jag aldrig göra.
2: Plats nummer 2.
3: Plats nummer 2. Du blir lite för glad när du har en vass, riktigt vass kökskniv. Ja, du bara glider igenom löken, paprikan, köttet.
2: Jag har ju favoritstekspade. När den är liksom diskad och när jag kan använda den, då blir jag på bra humör.
3: Och inte diska sina köksknivar i diskmaskinen. De blir slöa jättesnabbt.
2: Tre tecken på att man börjar bli gammal. Plats nummer 1.
3: Plats nummer 1. Du är på en tillställning. Det är ganska kul, men du måste ändå yttra orden. Det är väl dags att dra sig tillbaka. Det är en dag imorgon också.
2: Man börjar liksom tänka, man lever inte i nuet. Nej. Riktigt.
3: Nej, och det behöver inte ens vara sent. Det kan vara ganska tidigt.
2: Man vill hem bara.
3: Ja, det är en dag imorgon också.
1: Rix FM, bäst musik just nu.

Du lyssnar på Rix FM. Dags att kicka igång 45 minuter musik nonstop. Vi har Medina på ingång och ny musik från J-Lo, David Guetta. Så häng med.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, nu är det dags för dig att kicka av dig flipflopsen och dansa i gräset. Kabba ner, dags för 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Riksdag 5 bäst musik just nu. Kan vi bara... Hur gör hon? J-Lo, har hon fler timmar på dygnet än alla andra 56-åringar? Jag fattar ingenting. Hon hinner med 18 000 grejer när jag har gått ut och lagt i en tvätt. Då har hon släppt 18 filmer, instagrammat och släppt musik. Och det är bra grejer också. Tillsammans med David Guetta, Jennifer Lopez i Save Me Tonight. Och så är hon ju inte ful heller om man

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Veckans hitvarning, Hanna Färm alltså. Du kommer ju få se honom på Rix FM-festivalen i sommar. Här är Jay Smith och Ingrid med ny musik Glasshouse på Rix FM. Maybe.

Ella Tiritiello, fantastisk låt det här. Ella får du också se på Riks FN-festivalen i sommar. Alltså, jag har inte sovit en bra i natt. Nej, men jag såg ju en ny tv-serie igår. Och när jag ser nya tv-serier så kan jag ju inte sluta. Det här var ju 10 avsnitt. Nu förstår ju själv. Det är ju varje episod är ju 45 minuter. Jag såg den där tv-serien hela natten. Okej, jag droppar namnet då. Det heter Schakalen. Se den bara. För jag kan inte förstå hur man kan se ett avsnitt i taget när man har en hel säsong till exempel. Det är som en chipspåse. Jag kan inte förstå hur folk kan lämna chips i skafferiet. En chipspåse som är öppen och sen, ja, jag tar den sen. Det har aldrig funkat för mig. Så därför är jag lite sen. Sege i huvudet. Ja, det var en jäkla bra tv-serie. Perfekt när det är lite molnigt ute. Här är The Weeknd och Ariana Grande. Och Rix FM, bäst musik just nu.

Rix FM, bäst musik just nu. Det är 45 minuter musik som pågår här. Fortsätt dansa i gräset. Här är Eurosummer med Sara Larsson och Shakira på Rix FM.

Du lyssnar på Rix FM. Bäst musik just nu. Vi ska ju tagga för tävling här alldeles strax. Rix FM Mash Up. Och vi ser henne på scenen på torsdag när vi kickar igång Rix FM Festival. Och det är ju också veckans hitvarning. Hanna Färm, nära något så bra. Rix FM, bäst musik just nu. Och

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riks morgonso. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Riks morgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Älskar den här låten. Herregud, så bra. Justin Bieber och The Kid LAROI. Och nu ska du tagga för tävling, förstår du. Det ligger 2000 spänn i potten när vi ska köra Rix FM Mashup.
1: Rix FM Mashup presenteras av Nordsjö Idé och Design.
0: Och hur går det till? Jo, det går till så här. Vi har alltså blandat ihop två stycken Rix-låtar. Kan du ta reda på vilka de två låtarna är, så har du chansen att vinna 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design, förstår du. Plättlätt ju. Så allt du behöver göra nu då, det är att spetsa öronen. Vilka två Rix FM-låtar hör du? Ring mig på 90 211 så fort du hör.

0: vilka låtar är nu då? Ring nu på 90 212 212.
1: Via Play presenterar Hej, det är jag som är artist Urinpojken. Och i sommar kommer jag hänga med Rix FM Festival och spela. Det är min första gång. Jag hoppas att vi ses där. Ha det bäst.
2: Hej, det är Petra Marklund. Och jösses vad vi ska sjunga tillsammans i sommar. Det ska bli så roligt. Vi ses på Rix FM Festival i sommar.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. Fyra män har gripits i Göteborgsområdet efter en insats mot människohandel, misstänkta för köp eller försök till köp av sexuell tjänst. Insatsen är en del av en internationell Europol-operation mot människohandel. Det råder akut blodbrist i flera regioner i landet på grund av hög förbrukning och semesterperiod. I värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Och Annika Berg, mamma till Joakim Lundell, stämmer nu sin son på 50 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader med bakgrund av en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell pratar om sin barndom. I had a

0: Rix FM, det är dags för tävling Rix FM Mashup. Jag hoppas att det är någon där som kan vilka två låtar jag blandar ihop nu. Hallå, vem pratar jag med?
1: Hej, du pratar med Camilla.
0: Tjena Camilla, var ringer du från?
1: Jag ringer från Stockholm.
0: Yes, har du semester eller?
1: Nej, inte än.
0: Nej, vad gör du idag då?
1: Ja, jag är ledig idag dock.
0: Ja, har du något planerat eller?
1: Jo, men jag ska till frisören.
0: Wow, nej men vad lyxigt.
1: Ja visst,
0: det låter som en toppen måndag. Hörru du, ja. Nu kommer den här stökiga mashupen. Lyssna noga nu då. Alltså det är kaos i mitt huvud. Vad har du i ditt huvud?
1: Sia, med, eller den här Cheap Thrills. Och ja. Austin Bootstrap Working.
0: Ja, Dasha! Helt rätt! Du har vunnit 2000 spänn från Nordsjö Idé och Design. Grattis!
1: Nej men fy vad roligt, tack så jättemycket.
0: Varsågod. Du, tack för att du lyssnade på Rix FM och fortsätt nu ha en riktigt bra sommar, okej?
1: Okay? Ja, tack detsamma. Ha det fint.
0: Puss och kram, kingling!

0: XFM. Bäst musik just nu. Taylor Swift. Ed Sheeran. Och veckans hitvarning. Hanna Färm. Lär dem så bra.
1: Ja, det där var Hanna Färm som är veckans hitvarning här på Rix FM förstås. Hörru du, Kygo och Carter Faith har gjort ett otroligt bra collab. Här är ny musik, That's When You Know på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Rix FM, sommar eftermiddag med mig, Tess Merkel. Jag har New Kid på ingång bland annat och Pink, och så stängde våran största popdrottning Roskilde i lördags. Och det med bravur, häng med.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
1: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. Fyra män har gripits i Göteborgsområdet efter en insats mot människohandel, misstänkta för köp eller försök till köp av sexuell tjänst. Insatsen är en del av en internationell Europol-operation mot människohandel. Det råder akut blodbrist i flera regioner i landet på grund av hög förbrukning och semesterperiod. I värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Och Annika Berg, mamma till Joakim Lundell, stämmer nu sin son på 50 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader med bakgrund av en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell pratar om sin barndom.

Riks FM och sommar i festival. Oh, vad hon satte skåp, våran största popdrottning Sara Larsson, i lördags när Roskilde-festivalen stängde för det här året. Alltså, dansk press är lyrisk. Hon är otrolig, skriver de danska tidningarna, och jag är villig med att hålla med om det här är verkligen Sara Larssons triumf. Tåg. Den här sommar äger hon. Och vi får ju se henne också på Way Out West, där hon är headline. Så grattis till dig som har biljetter att få se Sara Larsson. Hörru du, vi ska fortsätta den här härliga sommareftermiddagen du vill ha tillsammans. Och Pink med den otroliga låten Try. Du får den här på Rix FM, bäst musik.

0: Rix FM. Nöjesminuten.
1: Nöjesminuten med Thea Björk. This ain't Texas, ain't no hold'em. Ja, jag låter inte riktigt som Beyoncé, men absolut snarlikt. Och nu efter 2 år så har hon släppt en ny låt i samband med USA:s nationaldag, som infaller varje år den 4 juli. Morning Dew, som låten heter, är inte bara skriven av Beyoncé själv, utan även Pharrell Williams bland andra. Låten innebär en nedräkning på 60 dagar till 20-årsjubileet av hennes andra album B-Day, som släpptes 4 september. Och ni gör ju matten själva, för 20 år sedan helt enkelt. Våld löser ju ingenting, men av någon anledning så slåss ju folk ändå. Miriam Bryant fick avsluta sin spelning på festivalen Alive i Borlänge efter ett allvarligt bråk hade brutit ut i publiken. Men efter att ordningsvakter hade fått kontroll på situationen och bråkstaken hade eskorterats ut från området, så kunde spelningen till slut fortsätta. Och en liknande situation uppstod när bandet Bolaget uppträdde på festivalen Summertime i Skellefteå väldigt nyligen.

0: Riks FM, bäst musik just nu. Det är sommar i Sverige. Jag hoppas att du har en riktigt fin måndag. Jag har Omi på ingång, Kygo bland annat och ny musik från Mary Jane Smith. Häng med!
1: Hallå där, det här är Roger från Riks Morgon Zoo. Ja, måndagar kan vara tunga. Hur mår du idag?
2: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig.
1: Jaha.
2: Och så åkte tarotkortleken fram.
1: Nej, men herregud. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
2: Okej, fram med vintavan.
1: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
2: Ja.
3: Och det här kortet är så kuk.
1: Kom ihåg att vi finns med dig varje morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: är bäst musik just nu på Rix FM.
1: Med Dina.
0: Kygo. Och veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära något så bra.
2: Ja, veckans hitvarning där, Hanna Färm. Och som du kan se på scenen på lördagen, Rix FM-festivalen kickar igång. Du kan också se nästa artist, Maria Jane Smith. Här är ny musik från henne, Leave My Head på Rix FM.

Riks-FM bäst musik just nu. Jäklar, vilket väder det har varit de här dagarna. Igår när jag åkte bil hem från Arvika så kändes det ju som jag var i någon actionfilm. Det haglade och regnade och det var sol och det var kaos. Och det var ju tydligen det i övriga landet också. Det var ju flera ställen som fick blixt i nedslag och dunder och brak ner i hus överallt. Mikael på Djurön hade så mycket hagel så han fick ta ut snöslungan till grannarnas förvåning. Men du, nu kan vi ju lägga det bakom oss tydligen. Regn, rusk och hagel. För nu i helgen så kommer värmen tillbaka. Några dagar till bara med galonbyxor och bävernylon. Så ska du nu få på dig bikini till slut ändå. Sommaren kommer tillbaka. Du, här är Kimberly i Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Du lyssnar på Riktiga Fem, fortsätt med det. Det är dags för Daniel Hübinette att ta över i studion. Jag heter Tess Merkel och jag är tillbaka imorgon klockan 14. Vi hörs väl då, va? Puss och kram!
1: Viaplay presenterar
2: Riks-FM-festival.
3: Hejsan allihopa, jag är Smith här. I sommar blir det Riks-FM-turné igen. Ska bli jävligt kul att se er allihopa. Jag har med mig Ingrid och vi ska sjunga Glasshouse för er, så det ska bli skoj. Ha det gott!
4: Hallå på er, det var Sagra Dysan här. Det ska bli så kul att få sjunga ihop med er på Riks-FM-festival i sommar. Där jag bland annat kommer sjunga Ain't Today, ses där, puss och kram!
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
5: Sommaren på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.
6: Riks-FN.
1: Riks-FN.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Vädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och vuxen.se, vuxenleksaker online.
2: I eftermiddag ligger ett band med delvis kraftigt regn över Norrland. Mest väntas i öster där en varning finns utfärdad för rikligt regn och även ett smalare band med skurar som troligen bildas över norra Småland eller södra Östergötland. Friska vindbyar är att vänta i så gott som hela landet idag. Dagens rubriker med Thea Björk. Fyra män har gripits i Göteborgsområdet efter en insats mot människohandel, misstänkta för köp eller försök till köp av sexuell tjänst. Insatsen är en del av en internationell Europol-operation mot människohandel. Det råder akut blodbrist i flera regioner i landet på grund av hög förbrukning och semesterperiod. I värsta fall kan planerade operationer behöva ställas in. Och Annika Berg, mamma till Joakim Lundell, stämmer nu sin son på 50 000 kronor samt ersättning för rättegångskostnader med bakgrund av en YouTube-video från 2021 där Joakim Lundell pratar om sin barn.

Alex Warrens Fever Dream när vi nu dragit igång Riks FM sommarparty som vi kör varje kväll hela sommaren här på Riks FM. Daniel är jag som har tagit över Riks FM-studion. Tack till Tess Merkel. Henne hör igen imorgon eftermiddag. Här är Shakira, Waka Waka på Riks FM. You're a good

Gräsela, Half of Me, Riks FM sommarparty. Och i sommar åker vi ju Sverige runt med Riks FM-festival. Missa inte när vi kommer till din stad. Kolla in riksfmfestival.se. Rymdpojken följer med. Den bästa tiden väntar på dig.

0: Give Me Everything, Pitbull i Rix FM sommarparty som fortsätter strax. Ger dig mer av den bästa festmusiken. Leonis nya Don't Worry, Saga Ludvigsson och Medina är på ingång.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Ja, det är Medina. Viva l'amour i Rix FM sommarparty som du hör här i radion varje kväll, hela sommaren lång. Daniel finns med dig med Saga Ludvigsson nu. Här är Ain't Today.

0: Daniel finns med dig denna måndag kväll på Rix FM med Rix FM sommarparty. Kör nu också igång 45 minuter musik nonstop. Och det gör vi med Ed Sheeran. Här är Camera.
1: Vi underhåller Sverige.

Ja, det är bara att göra luftgitarrdansen till Sara Larsson, Lush Life i Rix FM sommarparty denna måndag kväll. Daniel finns här och 18s låt hon tävlade med i årets Mello, Iconic.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Tjena, jag tror han är en random game. Random.

Riksaffem sommarparty, Rose, Bruno Mars, APT till Robban som mejlade på riksaffem.se. Gör som Robban om det är något du vill höra, eller ring mig. Numret är Riksaffem-studion är 90212. Här är Smash Into Pieces och Hollow.

Hunter X och Golden mitt i 45 minuter musik nonstop här i Rix FM sommarparty. Daniel är med dig denna måndagkväll och ger dig nu ny musik från tjejen som representerade Sverige i Eurovision i år, nämligen Felicia, tjejen med masken och som döljer ansiktet lite halvt sådär. Me Without You är senaste låten som du hör på Rix FM.

0: Klassiker med Backstreet Boys till Martin som mejlade på riksfn.se. Larger than life. Strax Lucas Grahams nya To Know a Girl. Det blir Temper City, Self Aware och Ella Tiritello efter detta.
1: Hallå där, det här är Roger från Riksmorgon Zoo. Ja, måndagar kan vara tunga.
2: Hur mår du idag?
3: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig.
2: Jaha.
3: Och så åkte tarotkortleken fram.
2: Nej, men här. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
3: Okej, fram med vintavan så.
2: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
3: Ja.
4: Och det här kortet då? Det är så kuk.
1: Kom ihåg att vi finns med dig varje morgon hela sommaren.
5: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Jag lovar Ella Tiritello i Rix FM sommarparty. Daniel finns med dig denna måndag kväll och ger dig Lucas Grahams nya To Know A Girl här strax. Först en låt som jag har lyssnat på väldigt mycket här under våren. Det är Temper Cities nya Self Aware. Du hör den på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Ja, nu tar vi oss över Öresundsbron och till det nordiska landet som det gick sämst för i VM. Ja, de har ju inte ens varit med. Danmark och Lucas Graham. Här är Tunua Girl på Rix FM.

0: Helena Paparizzo. My number one i Riks FM sommarparty som ger dig 45 minuter musik nonstop strax. Då blir det Dotters nya låt, J-Lo, David Guetta och Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark efter detta.
1: Via Play presenterar Riks FM.

0: festival i sommar. Hoppas att vi ses.
1: Hej, hej, det är Kimberly här. Jag ska göra mitt första år på Rix FM festival och jag är så otroligt taggad. Det ska bli så roligt att träffa er alla där ute. Hoppas att vi ses på något stopp. Puss, puss.
2: Rix FM festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Vi har precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Mot 8 är klockan denna måndag kväll. Daniel heter jag som är ditt sällskap med dotters nya låt Mr. Radio Beat.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

2011 kom Hungry Hearts från Naus och den tog ju verkligen över alla dansgolv i hela Sverige. Vilken dunderlåt alltså. Från den till en ny låt med Jay Smith och Ingrid. Här är Glasshouse på Rix FM. Maybe

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. Nära var så bra.
2: Varför inte ta hela låten Nära något så bra på Rix FM.

0: Riksaffärm sommarparty fortsätter i din radio strax med mera bäst musik just nu. Det blir Sara Larsson och Shakiras Eurosummer, Nico Santos All Time High och närmast Kygo Kaledo Griffin, Save My Love.
1: Via Play presenterar Chackalack, nu kommer den, sommarens största festival med några av landets största artister. Och självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa, hotell och allt det där lullullet för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er en limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfm.se och anmäl dig. Lycka till, så ses vi i sommar.
2: Riksfm-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Sommaren på Riksfm presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonzoo. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Rix Morgonzoo.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Ricky Martin, La Copa de la Vida i Rix FM sommarparty denna måndag kväll. Daniel finns med dig och ger dig Sara Larsson nu och Shakira, Euro Summer.

0: Get Lucky, Daft Punk och Pharrell Williams i Rix FM sommarparty mot 9 denna måndagkväll. Vad sägs om Wilhelm Buchhaus, Hearts Don't Lie? Den är ny musik här på Rix FM, den dyker upp strax. Klara Hammarström, On and On and On och New Kids Hurricane efter detta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Rix FM sommarparty fortsätter med mer av bäst musik just nu. Miles Smith, stay på gång. Felicias My System och Medina, Viva l'amour, efter några ord från Roger Nordin i Rix Morgonzoo.
1: Hallå där, det här är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, måndagar kan vara tunga. Hur mår du då?
2: Nej, jag mår inte bra. Det blev för mycket rödvin igår. Jag träffade ju två vänner till mig.
1: Jaha.
2: Och så åkte tarotkortleken fram.
1: Nej, men här. Vad är det med kvinnor och deras tarotkortlekar?
2: Okej, fram med vinpavan.
1: Erkänn att det blev bättre och bättre ju längre kvällen led.
2: Ja.
3: Och det här kortet är så kuk.
1: Kom ihåg att vi finns med dig varje morgon hela sommaren.
4: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Riksmorgonso.

Vilken klassisk, magisk låt från Black Eyed Peas. Where is the love i Rix FM sommarparty. Något du vill höra under kvällen. RixFM.se adressen som du går in på och mejlar eller ringer 9212. Här är nya Kygo, Carter Faith. That's when you know på Rix FM. Mama.

0: Ja, hon ville nog att det skulle gå lite bättre i Eurovision, Felicia, med My System. Men vi är stolta över dig ändå. Strax 45 minuter musik nonstop här på Rix FM. Då blir det Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, Bruno Mars och Alex Warren dyker upp.
1: Via Play presenterar

0: Svenska Festival i sommar. Det är min första sommar. Let's go!
1: Riksfn Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riksfn presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Daniel finns med dig denna måndag kväll på Rix FM. Nu kör vi igång. 45 minuter musik nonstop med Molly Sandén och Miriam Bryant strax. Först ut är Alex Warren och Fever Dream.
1: Vi underhåller Sverige.

magiska Avicii. Vi kommer aldrig att glömma din musik. Waiting for Love när vi precis dragit igång 45 minuter musik nonstop här i Rix FM sommarparty. På hemsidan rixfm.se så har Anders varit inne och mejlat från Sundsvall. Han vill höra Imagine Dragons Demons, ordnar vi om 3 minuter. Först Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape.

Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop här på Rix FM med Kimberleys Eternity på ingång, Justin Jackstyle och John Turned Lights Off. Först en önskning på rixfm.se. Det är Pelle i Malmö som har hört av sig som vill höra Bruno Mars, The Lazy Song.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Nattinlen, Victor Lexell efter 10 denna måndag kväll. Det är Rix FM sommarparty, 90-45 minuter musik nonstop. Och Kimberly nu, hennes Eternity, bäst musik just nu på Rix FM.

Magiska Taylor Swift och The Fade of Ophelia till Niklas som mejlade på riksfm.se. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop och här ny musik ifrån Leonie med Marcus och Martinus. Här är Moonlight som du har på riksfm.

0: Mot 10:30, det är Rix FM sommarparty. Ge dig mer av bäst musik just nu strax. Maria Jane Smith, Leave My Head, Major Lazer, Diddy Snakes, Lean On och Ed Sheerans Camera efter detta.
1: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

Det är Ed Sheeran och Camera. Riks FM sommarparty denna måndag kväll. Daniel finns här och Sofia från Göteborg har varit inne på riksfm.se. Vill höra den här klassiken med Major Lazer, DJ Snake, Lean On.

0: veckans hitvarning.
1: Hanna Färm, nära något så bra.
2: Maria Jane Smiths nya låt här är Leave My Head som du hör på Rix FM.

0: Turn Me On, Kevin Little i Rix FM sommarparty som strax ger dig 45 minuter musik nonstop. Där dyker Bibi Rexas nya New Religion upp. Det blir Sara Larsson, Lush Life och Saga Ludvigsson får starta allt med Ain't Today.
1: Via Play.

0: Såklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på rixfm.se och anmäl dig. Lycka till!
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Sommaren på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: Ja, nu gör vi den här måndagskvällen bättre tillsammans. Drar igång 45 minuter musik nonstop. Strax Bibi Rexas New Religion. Först ut i Saga Ludvigsson och Ain't Today.
1: Vi underhåller Sverige.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Let me hold you. Cheat codes i Rix FM sommarparty. Mitt i 45 minuter musik nonstop. Och Micke i Stockholm har mejlat på rixfm.se. Han vill höra 18 och deras mellobidrag Iconic ordnar vi på Rix FM.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Taylor Swift. Ed Sheeran.
0: Veckans hitvarning.
1: Hanna Färm. När det var så bra.
2: Senaste låten nu med Petra Marklund, den heter Mitt hjärta en rebell. Du hör den på Rix FM, bäst musik just nu.

0: Självklart vill du vara där och få en unik VIP-upplevelse. Nu kan du vinna resa och hotell för dig och en vän till Riks FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna. Gå in på riksfn.se och anmäl dig. Lycka till nu!
1: Riks FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Sommaren på Riks FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Leo Jackpot från Leo Vegas.

0: här är Riksa 5. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Riksmorgonso. Kom ihåg att vi finns här varje morgon hela sommaren. Och imorgon då kommer Darin på besök. Han ska få genomgå vårt stora svartsjuketest. Och så får vi senaste nytt från nöjesvärlden. Vi kollar också in Markolios sommarlista. Hörs imorgon i Riksmorgonso.
1: I samarbete med middagar från HelloFresh.

Måndag kväll på Rix FM. Imorgon kväll, ja, då kör vi igen en ny upplaga av Rix FM sommarparty. Tills dess så önskar jag dig en härlig natt. Musiken är ju med dig resten av natten här på Rix FM. Jag lämnar dig med Ray Dalton i alla fall. Och Blood Running, god natt, så gott, vi hörs. Hej.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: där, det här är Roger från Rix Morgonzoo. Ja, vi lever i det lättkränktas tid. Och vi införde en kränkt tofs i studion.
1: Vad ska vi hänga den då?
2: Den ska hänga här.
0: Där är kränkt tofsen.
1: Toppen. Ska man gå och dra sig den? Dra man kan i den också, eller?
0: Ja. Man kan dra i den och så kan man göra ett roligt ljud samtidigt. Eller släppa en fis.
1: Kränkt var det här.
0: Ja.
1: Och sen så, ja.
0: Och det här borde alla ha i sitt fikarum.
1: Men när någon står under tofsen då, hur ska vi andra reagera?
0: Då skrattar man åt den personen. Vi i Rix Morgonzoo, vi finns här varje morgon hela sommaren.
3: Natten på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.